0: shows every day.
1: Din când am plecat de debuta, mi-am rămas masaca, unde acum vici ganeri și antoanete, voi era să ai cu ce să amnane. Ce mundă!
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.